Dāngsāngi chārāngi sūna māngchūk tāng tōpāgu nēsāl kāni ilū chīk sāna zā tsikazatā. Tsērīng chōndol tāng tōpāgu nēsāl kāni ilū bō sāna zā